ute. Telefysisk hör vi månen brann. Ende mensen kennelem og klom. Over vattermissis